0: כאן אקוש, תיארה לי עמך, שוש, תיארה לי נעלי סריב, לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוקן אקוש האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה ליחלה הנחלה, שתיארה סליקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבה מקוון לחנה סצ'ואם, רלבה שתיארה שקוב לסעך, עוד שתאה לחנה, נאושמן ריוס אקיס, שתיארה להקוואם, חוקן אקוין נאושמן לצ'ואוק, שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוין שובל לחנה נקוון סצ'ואם, נאושמן לתחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחר, עוד חוקר הכוי צ'אביל נקבנוק, צ'א אוספיטל רלינה בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רליחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סקחצ'י.
1: הביומח לאיש לניקש קבלק, לאיש אכפץ' אך אלקטריסיסטס, סליטן המתקטיק, רנובה פרטריה, נשי צ'ילי שבי למינס, למינה כך פלוס רטרניו, למינה אונדולדה, אך כוחי קצלי קומפיה, סיילוס פבסי, טבלה יסו, פוורטס פרפבריקדס, כואנה חוויליץ אלמצ'ה, סלוסי הרפדגולס, שקעמלי לוס, פיסות ראו צ'וץ' וטרבניוס, כמאנה חווי, חלן חלן צ'יבום, פינטורס, וטקוונצ'יש קומון, רנובה פרטריה, כואנסה בריו לארקו, טקטיק אלטה ברפס, קילומטרוס 185 Salimena El Cobán, Lishboch Leval, 4830-9348, Renova Ferretería, Chavil, Utsakana Kajin.
2: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A., una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con su en Metamercado Talpetate Área Mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo Nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen, Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
0: Multirepuestos Jaguar, Chavil Repuestos, Ut Kubenaxak, Chishunil Kubenaxak, Li Repuestos, Remotos, Recarros, Ut Mototaxis, Juan Chavil, Juanish Garantía, Lika Ruta Aqua, Ulanimako, Saligo Shipchika Ibal, Lika Sucursales, Arran Telemán Ut Panzos, Ut Misasalachol, Chishunil Alokom, Chinabal, Nakubelisak, Ut Nakakanapchakla Alokom, Barguita Aqua, Multirepuestos Jaguar, Laje, Chabro Kikchika Chinsa.
3: En Despensa Familiar Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa.
4: Raj Salasa, Incana Bekshi Uslakik El, Malaj Rala Jun Shahalil, Corporación Salud Vida, Reli Dr. Walter López, Kyochik Angela Karan, Salitenamit Taktik, Shmanach Nashnautzal, Chirish Liban, Riili Chabik Angelobal, Narilut Nashman, Gastritis, Helicobacter Pylori, Likam Chach, Chahela Kwam, Utmalach Chahela Gitoch, Utkwanchish Komon.